stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

0: feeling me? Let's do something.
1: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. I CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.